0: je maksimalno dober dan.
1: Danes je
0: maksimalno dober dan.
1: Danes je
0: maksimalno dober dan.

danes je maksimalno dober dan. Ma danes je maksimalno dober dan. Danes je maksimalno dober dan. Danes je maksimalno dober dan. Danes je maksimalno dober dan. Ma danes je

0: Na Radiu Robin poslušamo izbrane misli Katjuše Kosovel.
1: Ni te strah višine, strah te je padca, ni te strah ljubezni, strah te je prevare.
2: Poslušali ste kulturni utrinek na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.
1: Jesen v meni duguje, zašto sanjam, čem prese.
0: Pri tebi doma.
2: This girl is on fire. This girl is on fire.
0: Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.